quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger

Dette er typisk en dag hvor jeg har planene klare, men hvis du nå mot formodning ikke har planene klare og har lyst til å gjøre noe som datospesifikt, og du har en håndveske, og dette gjelder jo også hankjønn som har håndvesker, finnes både maskuline og feminine vesker for begge kjønn her. Det i alle fall den store håndveskedagen i dag. Kjenner du en trommeslager? Og her går jeg ut fra at begrepet forholdsvis vidt definert, og at det handler om alt fra trommeslageren i skolekorpset til trommeslageren i et band. Det i alle fall klem en trommeslager i dag. Jeg kjenner en trommeslager, men han så langt unna, og så jeg ikke sikker på om han setter pris på en klem fra meg, for å være helt ærlig. Og hvis alt skulle gå dårlig, kjøp en sånn kakemiks på vei hjem, og dekorer den kaken, for det kakedekoreringsdagen i dag. Og jeg har en knapp på både Simon og Nonstop.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: unge sukkersøte sanger denne fyren her når han var på topp I sin tid. Dette var Cliff Richard.
1: Jeg heter Jonas Bording og stasjonen du hører på Sørlandsradioen og det må du fortsette med.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.